0: Ação Padamata Sita Sita Patre Vitasa
1: ஆயோஜகேண்ட தர்ஜனேகர கப்பாம்கத் போர்ட் சிட்டியே மெரக்காம்கல சீன பாத்தாலையே பிரபலேக் தலி இராட்ட பொலிசியன் பேரி ஹொரரகசேம ஸ்ரீலங்காவட்ட பெமின ஐத்தி மெம சீன ஜாதிக பாத்தால நாயக்கா கொலம்ப விவித ஹோட்டல் வல நவாத்தன் கனிமின் விவித அபராத வல நிறுத்தவி ஐத்தி பவ விமர்சன வலின் ஹெலிவேலா தியனோ கேல கேனோ இதிங் சமாரும் தேதிரதி இசரணம் மெஹம மே சீன் நுன் தேவில்ல மேவே கப்பாம் கண்டனே பாத்தால வேட கரண்ட அரஹிமே
2: எஸ்எல்லாம் தே
1: எஸ்எல்லாம் தாண்ட துன்னே ஏவ மெஹ கட்டியக் டிகல
3: විතරක් සීමවුණු දෙයක් නෙවෙයි. ඒක අපේ ජීවිතේම කොටසක්. හැම දවසක්ම ෆ්‍රෙෂ් වෙන්න, ෆ්‍රෙෂ් විදිහට හිතන්න. කීල්ස් ලයිෆ් එකම ෆ්‍රෙෂ්.
4: ළමයි ප්‍රශ්න 10ටම පැය භාගයයි.
5: නෑ ටීචර්, ප්‍රශ්න 4යි, තප්පර 5යි.
4: ඔයත් පොකට් මනී අහනවද?
5: අපිට විතරක් නෙමේ ටීචර්. දැන් ටීචර්ට පුළුවන් මමීස් පොකට් මනී දිනන්න.
4: බලමුකො බලමුකො, මාත් මැසේජ් එකක් දැම්මා.
6: ප්‍රශ්න 4යි පොකට් මනී රුපියල් 5000යි.
4: අවසරේ නම් 11 වසර වෙනකන් ඉස්කෝලේ යන පොඩ්ඩන්ට අපි දෙනවා පොකට් මනි.
6: දැන්ම පොඩ්ඩකේ 9යි 1යි 0.714151 WhatsApp කරන්න.
4: සතියේ දවස් පහේම උදේ 5යි කාලෙට 100 පොකට් මනි අහන්න.
0: සියත පොකට් මනි
3: අනුග්‍රහය.
7: දැන් හොඳ නම් ඉන්නෙත් හොඳ අය.
6: ඔයා වගේ හොඳ කෙනෙකුට කනදුරු කරන්න ඒ වගේම හොඳ තැනක් ඕන. ඔබේ ස්ථාවර තන්පතුවට ඉහළ පොලියක් ලබා දෙන හොඳම තැන සර්වෝදය ඩෙවලොප්මන්ට් ෆයිනෑන්ස්. ලංකා රේටින් BBB- stable outlook by Athrabi. Mulya Samagogi.

0: பாசம் பாதமிட்ட சீதா சீதா பாத்தரே விதாசா
1: ஆயோஜகேண்ட தர்ஜனே கர கப்பாம்கத் போர்ட் சிட்டியே மெரக்காம்கல சீன பாத்தாலையே பிரபலேக் தலி இராட்ட பொலிசியின் பேரி ஹொரரஹசேம ஸ்ரீலங்காவட்ட பெமினாத்தி மெம சீன ஜாதிக பாத்தால நாயக்கா கொலம்பு விவித ஹோட்டல் வல நவாத்தன் கனிமின் விவித அபராத வல நிறுத்தவி அத்தி பவ விமர்சன வலின் ஹெலிவேலா தியனோ கேலக்கேனோ இத்திங்க சமாருண்டே திரதி இசரணாங் மெஹமமே சீன் உண்டேவில்ல மேவே கப்பாம் கண்டனே பாத்தால வேட கரண்ட அரஹிமே ஏசெல்லாம் தாண்டு துண்ணே இவ மெஹ கட்டியக்டி கலி
2: විතරක් සීමවුණු දෙයක් නෙවෙයි. ඒක අපේ ජීවිතේම කොටසක්. හැම දවසක්ම ෆ්‍රෙෂ් වෙන්න, ෆ්‍රෙෂ් විදියට හිතන්න. කීල්ස්. ලයිෆ් එකම ෆ්‍රෙෂ්.
3: ඔයා මොනවද සැන්ඩි කරලා තියෙන්නේ?
4: කාටද? මේ කම්පැනි එකටද?
3: ඔළුවේ කම්පැනියට කරලා තියෙන ඒවා නම් ඔයා බෙද කියන්න එපා. මේ බොස් තාංග ඉදලා අස් කරලා දායි. ඔයා දේ ටික කලිය කියලා.
4: නෑ බොස් අහලීටියොත් මගේ පඩි වැඩි කරනවා.
3: ඔයාගේ පඩිය වැඩි කරනවා අනිත් එවුන්ට. ඔයාගේ පඩි අයින් කරනවා.
5: ලා මකලෝ සහ ලාවට සැන්ඩි සමග සඳුදා සිට සිකුරාදා දක්වා හවස පහට අනුග්‍රහය
6: නිවස වාහන උද්‍යානය තෝරගන්න වාහන 400ක් එකම තැන වාහන පරීක්ෂා කරගැනීමේ පහසුකමද සහිතයි පුංචිකාර නිවස අපි ඔබට හොඳ වාහන පමණක්ම තෝරා බේරා දෙන්නෙමු මාළඹේ පුංචිකාර නිවස
7: BHCC නිවාසනය සමගින් පහසුවෙන් හා ඉක්මනින් ඔබේ නිවාස සිහිනය සැබෑ කරගන්න කොන්දේසි සහිතයි DHCC